0: А ти о том пойма немаш.
1: Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, a nijedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro